0: Koba, Miku on la veikkaan punne teen vihaatim.
1: Peche tanko kuda hinte di vada.
0: Kuda hinte teen vi? Dil kehetaa he nuuniyamu mi la veikkieni kitne hasrat he. Mide la veikkure kon la veemmi?
1: Purtama.
0: Dil kehetaa he?
1: Aade.
0: Bala haatim feshi ve sehen kia fennu?
1: Aade.
0: Den far ko engene do kon ku jaka lava ja den vi kasam ka ke ka ho ki ko te bunani ko che ka sho ko me che ka ava ka kan ne ka mu ha tu mire nu ka nim men tiri ti lava ja ni ka sho ki af ha kon ku jaka ha sa kol nani
1: ti sa va ja
0: aha ha da fakka lava ke mi varapota shukuri ha tim va ki vela ne nge